0: ですが、今イスラエル大使館の方に向かわれた作家の柳浩二さん、はい、この場に通りかかって、で一緒にひとときを共にしていただきました。そしてとても励まされたと一言私たちの仲間に伝えていってくださったそうです。今はきっとイスラエル大使館前で行動されていると思います。いつも一人でもということで抗議をされているんですね。なのでこういう一つ一つの行動がつながって、イスラエルにも届けたいし、そして何より私たちの国の日本政府が、
1: これは今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日の今日C'est gratuit, ça rend beaucoup. Peut-être que vous faites attention à la nuit quand vous rentrez la fiche. C'est pas facile pour vous rendre à ce moment-là.